0: دیتا ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ 12 سال کا کالکھنڈ جب بھارت کے وکست ہونے کا اتیاس لکھا جائے گا تب بھارت کے سانسکرتک پنر جاگرن کا دور اس کے روپ میں پریبھاشت اور چنت کیا جائے گا۔
1: جی بالکل، کئی سارے ایسے وشے رہے جس میں سنسکرتی منترالے نے پچھلے 12 ورشوں میں بہترین کام کیا۔ اگر ایک ایک وشے کی بات کریں تو ودیشوں سے جو پراچین مورتیاں آئیں اس کا آپ کتنا پربھاؤ مانتے ہیں؟ صرف وہ مورتیوں کا آنا نہیں رہا، وہ بھارت کی سانسکرتک چیتنا کا ویسوک پرسار بھی دکھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دکھاتا ہے کہ جب سنسکرتی کی کوئی چیز واپس آتی ہے تو وراثت بھی ہماری سمردھ ہوتی ہے۔
0: دیکھیے، 70 کے دشک کے پرارمبھ میں یونیسکو کا یہ ورلڈ کنونشن ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ سانسکرتک دھروہریں یدی انادھکرت روپ سے اس دیش سے کہیں باہر لے جائی جاتے ہیں تو اس کنونشن کے بعد کے ان سب پداؤں پر وہ راشٹر اپنا پروویننس پروو کر کے اس کو واپس لانے کے لیے کلیم کر سکتا ہے، انیتک طریقے سے، اللیگل طریقے سے، چوری سے، تسکری سے، جو جس کسی بھی دیش کی سمپتا گئی ہو۔ تب سے لے کر کے 2014 تک جب ماننیہ پردھان منتری نریندر مودی جی کو دیش کی جنتا نے پردھان منتری کے پد پر آسین کیا، وراثت کا سنرکشن کیول شبد نہیں تھا، اس کے پرتی جو بھاؤ تھا میں آج گرو کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ 13 کی سنکھیا بڑھ کر کے اور 670 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور پچھلے ورشوں میں جس طرح سے ہم نے انیک دیشوں کے ساتھ اس پر اپنے کلچرل ایگریمنٹس کیے، آبویسلی امریکہ جو سب سے بڑا مارکیٹ اس کا ہے، ایسی ساری سمپتیاں سمپدائیں چوری ہو کر کے امریکہ جاتی تھی، ان کے ساتھ جو ہم نے کلچرل پراپرٹی ایگریمنٹ سائن کیا، بھارت کی ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی کی میٹنگ جب بھارت میں ہوئی تھی 2024 کے ورش میں، اس سمے میں اس کے چلتے ہوئے ایک نیا مارگ پرشست ہوا اور ہم 670 کے آنکڑے کو پار کر پائے، اور آج جس دشا میں ماننیہ پردھان منتری جی کے مارگ درشن میں ہم آگے چلے ہیں، اس سال کے انت تک جاتے جاتے ہم 1000 کے آنکڑے کو پار کر کے ہم 4 ڈیجٹ کی سنکھیا میں پہنچ جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، وبھن ویشوک منچوں پر جہاں یہ وشے ریلیونٹ ہے، بھارت نے اپنی اس سفلتا کو دنیا کے دوسرے دیشوں کے ساتھ میں بھی ساجھا کر کے ایسے انیک دیش جنہوں نے غلامی کا دنش سہا ہے ان کی آواز کو بلند کرنے کا بھی کام کیا ہے۔ ہماری کلچرل پراپرٹیز کا ریسٹیٹیوشن ہمارا سانسکرتک سبھیتاگت حق ہے، یہ آواز ویشوک منچ پر بھارت نے ایک نیترتو کرتا بن کر کے اٹھائی ہے۔ جب ایک سمپتی، ایک سمپدا، چاہے وہ انپورنا کی مورتی ہو، وہ ٹریک کر کے پردھان منتری خود انٹرسٹ لے کر کے واپس لاتے ہیں، اور وہ کاشی وشوناتھ کے مندر میں جب پنرستھاپت ہوتی ہے، وہ ایک سبھیتاگت مولیہ کا پنرستھاپن ہوتا ہے، ایک اتہاس کا واپس پنرستھاپن ہوتا ہے، اور ایک راشٹریہ سنکلپ کا سدھ ہونا اس کے کارن سے دکھائی دیتا ہے۔ نشچت روپ سے ماننیہ پردھان منتری جی کے نیترتو میں ان کی اس وچار کے پرتی، اس وشے کے پرتی نشٹھا اور سنکلپ شکتی، ان تینوں کا پرکٹن اس کے مادھیم سے ہوتا ہے۔
1: اگر ہم سانسکرتک پنر جاگرن کی بات کو تھوڑا اور آگے لے کر جائیں، ہم نے دیکھا کہ کاشی وشوناتھ کا پورا کوریڈور بنا، کیدارناتھ مندر کا پنر نرمان ہوا، اجین میں جو دوادش جیوترلنگوں میں سے ایک ہے مہادیو کا مندر، وہاں پر مہادیو لوک بنایا گیا اور بہت ٹوریزم کو بڑھاوا ملا۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو جو سانسکرتک کوریڈور کا نرمان ہونا اور اس کے ذریعے یوواؤں کو جوڑنا اور روزگار کے اوسروں کو بڑھانا۔ سنسکرتی منترالے آنے والے سمے میں بھی اس طرح کی کس یوجناؤں پر کام کر رہا ہے؟
0: دیکھیے، ہماری سنسکرتی کے مان بندو، ہماری سبھیتا کے مان بندو، ہماری آستھا کے کیندر، جن کی آپ نے چرچا کی، کاشی بابا کا کوریڈور بنانے کی بات ہو، مہاکال لوک بنانے کی بات ہو، کیدارناتھ کے پنر نرمان کی بات ہو، سومناتھ جو بھارت کی عدم میں جیجیویشا کا پرتیک ہے، اس کے مندر کے پریسر کے پنر نرمان کے ساتھ ساتھ میں وہاں انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کا وشے ہو، یا سومناتھ کے آکرمن اس کے دھوست کیے جانے کے 1000 سال کے پورے ہونے کو، یا پنر نرمان کے 75 سال پورے ہونے کے کو ورش پرینت اتسو کے روپ میں منانے اور دیش کو اس کے ساتھ جوڑنے کا وشے ہو، جگنناتھ پوری کے دھام سے لے کر کے دیش کے انیہ اس طرح کے شردھا کے کیندروں کو پرساد یوجنا کے مادھیم سے پریٹن منترالے دوارا وکست کرنے، وہاں اوسنرچناؤں کے وکاس، انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ میں ٹورسٹ ایمینیٹیز کو بڑھانے کا کام ہو، نشچت روپ سے اس نے وہاں جانے والے درشنارتھیوں کے انوبھو کے استر کو سمردھ کرنے کا کام کیا ہے۔ لیکن اس کے چلتے ہوئے ماتر پریٹن کو یا دھارمک پریٹن کو اچھال ملاؤ ایسا نہیں ہے۔ پچھلے ورشوں میں جس طرح سے گریب کلیان کی یوجنائیں بنائی گئی، उनको जिस